0: Jag tror att jag har sökt.
1: Good.
0: He's going to follow up at 1206 3rd Street, no checks.
1: Thanks.